Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sukacita rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai hari Rabu 1 Julai sehingga hari Sabtu 8 Ogos 2026. Pangeran-pangeran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula akan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Kementerian Pendidikan melalui Unit Teknologi Maklumat Jabatan Perkembangan Kurikulum mengadakan sesi sosialisasi piawaian literasi digital Brunei Darussalam BDDLS. Sesi bertujuan memberi gegan kandungan piawaian dan kurikulum baharu serta strategi pelaksanaan bagi menyokong kesiapsiagaan para pemimpin sekolah dalam pelaksanaan BDDLS yang dicadangkan untuk mula dilaksanakan pada tahun 2027. Dikendalikan dengan kerjasama konsultan Majlis Pendidikan-Pendidikan Australia, sesi berlangsung di setiap poin. Seramai 129 pelatih diterima masuk untuk mengikuti 10 buah kursus di bawah Program Pembangunan Belia Pusat Pembangunan Belia PPB. Pagi tadi diadakan majlis pendaftaran dan taklimat kemasukan bagi para pelatih baharu program berkenaan di Pusat Berkenaan Kampung Tanah Jambu. Sempena 40 tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei, setim kenang-kenangan akan mula dijual di cawangan-cawangan pejabat pos. Orang ramai boleh mendapatkan